0: Stupnica 5. decembra u Tivoli, u stupnice na topevent.si i na benzinskih servisih Petrol.
1: Sveže na anteni. Pauza. Magnetic. Radio.